0: študent na raj žogre, on pa jdi, on pa jda. Kvažio se.
1: Veliko pije malo.
2: Kako pije, joto viski.
3: Redko,
1: veliko pije malo je.
2: Okej, ajde, daj še.
0: Ajde, to bo, to bo. Ko študent na raj žogre, on pa jdi, on pa jda. Veliko pije malo je, on pa jdi, ja da. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hey, on pai di, ay on pai di, ay on pai di, on pai di, ay on pai di, ay on pai di, ay on pai di, ha ha ha.

U kojem je religija Bog, vjera oružje za masovno uništenje, sirotinja vojska, licemjer je novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje.

osoba uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

svijetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnost je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.

0: Dokumente, molim.
1: E, izvolite, gospod carinik.
0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na haubu. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
1: Ne, ne, nemamo ništa.
0: Imate oružje?
1: Nemamo, nemamo.
0: Dobro. Nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
1: Ja, zapečeni su, zapečeni.
2: Pa znate vi koji član europskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali. Ali u virtualnom svijetu.

Savi župnik je u cirkušu, a na altar ju svećeni pržhao. U sakristi leurata je zapru, sej sam brez vjernikov.

0: imam 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Kuzim, povremeno drkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.